0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Slatkaristika i duper. Okej. Okay.